Hoje jeg ser og ønsker grens til meg igjen, de så nødiske så du har, nødiske gav i baden, neste diske så har gabinets bisom, nisj noe nisj noe norske sier det stil stasen. Jeg mener nisj selv og patsje, de har bedt jeg, de har bedt jeg, de har bedt jeg, de har bedt jeg, Kristina Matus, jeg nye spørsmål, det bare stod ikke bare, til det bare stod ikke bare den, og jeg gav hodan seg ikke bare gav spritset den, det hos man pif fishing derby gav deg nyt, jeg gav du til deit nye, og da bjem kjæ de har vi ikke godt, så jeg gav stedet det gav en nye grand prize. Jeg gav det bare som ikke det bare stod nå, de skal danne de takt, jeg gav nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye n